0: Asempa 94.7 kasa fidie so na sabre wasugu awutie se ne ye ne dia no se nyankopon ya adom na adom dom ye na ya wada du na ndu nya bo se kei na usomfo doctor na nebo ama me ne mpamfo ye transia asemo aye kan se obi ni wa
1: obi chiro
0: ampa obi ni wa obi chire se nkente sa nke bede na ohu se enra ya bakwasem ene eya chede na ochna de eya hintasem we chire se obi nim a obi chire ampa obi ni obi chire dwuma die so na esua amamre amane kasakwa kasatome anwensem panyinsem adomankomasem na empo
2: kasa frenchem
0: ah ene so so if you are fe ayihwa maya akono utwo wani hwe minse ni fa so a akua mo aboate mosquito general bomi chidom se producer papapa Sasu na abrante mono ya wakresi.
2: Tano anebu wama.
0: Amuwa na pra so deshiye.
2: Ah.
0: Aye kradu waha. Sofu odaye e waha. Ene yenu ya ba Grace. Oniha. Ene de yenu ya ba Grace. Jumadie bi dina kudi baby. Inti baby ya Grace gubi ya mima wajo. Eba jumadie so. Miami ba. Fie nchu wabu wama. Ene nyankopon wadi afiba kwa akani mfiyo.
2: Oh, ene yami asi.
0: Inti misre utumfu nyankopon nshira. And then asomu juye se embrane so. Sabre, nchie mwa den so, mkoma sisi kwa chwa, usi utie mi. Jukwako Company Limited, sisi kwa chwa, mwa jo, ebe jumedie so. Michia wani ufie fonyi na unyankupo nshirao, na wanyo wakuma so adie mao, na insi uye. Nchie mwa den koma, yenu ya be mapita, aduma kwa Japan, na goya.
2: Okay.
0: Abrante mwa ya kresi, nchie ube ko.
2: Ili anyamiasi.
0: Aha. Yo, ntibra pita me mo adwo ba dwumadie so me pon a ebedi enkomo. No bi bi sa say Dr. Boama ne asentre de gyaade ebetutu na sere ne abasa ene sen. Ene ye di enkomo afa tanua ho. Tanua. Se obi aye wade na wo bodua ama asan ne ma ana se atra nipa baako. Awo oye wo bone no. Se bia brante mo no wafo me. Na me bodua e de wo ma adase me bodua ne ofiefo nyina se dua ne nka wo na bibu esusu se enye adwuma ebiso ni me se eye adwuma na se eye adwuma kwa be so na fa eye adwuma na eye se ye be ye saa na no kwasem ni dua bodie enye ade pa ya na ye ka se obatan emodua nipa bia wo asase so bia wo abadae no oye bad time na de ebema obi nso abodua nso so ene se amumuye abrante mono se wo ye obi amumuye a obebo odua nemo wo bodua no a na se wo de abufuo asem no nipa ne de aye wo no ho ya wo de bomo ekoye tanua a ya na hajune
2: okay
0: obi teme bodua no na atra na efimu no nyina na ye de gate atom
2: okay
0: ye de kredo atofie no a nipa ni fie no enchei maka ho asempen na wotwe etwa mu nko anu saa tanua no ahodo mienu ene ba manim me ye ho adwuma na abrante mu no ehu ye se ukoye boni bi ana odishie bi kobokro no ba fie na ye bonu tanua a mo amu be ye saa nipa na ye nyina dua no kam
2: okay.
0: Inti eya wudi sem kese a ensese obi de button dia anase obi bodua ema etra so inti mesre wuti adwumade yi mo fa ntufo mo ya sofo a mo kirekira mo fa ntufo o maso dem eya de ayi hu na de etie ne sese obi bo sa dua no a mabunu no ansema ya no mota omo eya mumuye ne nsema mo kanese wunye nyame de bia me kase obi nye nyankopon wo enso hirawo a eye adwuma saa na obo odua nso a eye adwuma te kyerosom kase eni wakoa ho nsekuro enkyere ni wura na wa mo odua mo anye den amo ani fo na kyerese kyerosom mpo no edi adanse ese dua bo ewo ho na itimi bodua itimi hira na kyerosom na kase mu hira ma mo nnome misrawo shira enome nemo mu wonso a okoya mumuye nsoso no enye de obi bedome wo enye de obi bobo otanua anaso obi bobo odua ma aka woni wasefo meka se mi urua ni urua yire ofori Foster Home International School. Omu tie yen. Ura ni ura iro fori me mama joba juma die so. Se enframan fire ahwede mu yedin. Se wonko ye obi emumu ya, omo odua. Nti natural sem se ni ewu mfo beere. Emo wani mere wo yonko. Biribi ebiribi na funumu ana biribi ya wo yonko dia. Se omo wani kobre obi biribi se ne ye ame ne wo kase yi. Obi asase. Ono ane tonma ano no asan akotonma ni pafofro. Na wabre no wadi tini mo wire mo ato asase na wagye hwe nemre ya enso ototo yi bi amika sey wasi dan kura bi asi so na yagye asase no ya kugredi ni nyina na sey nipa yi otua kapa amawo na adahwa wo ye hiani wa onye sika mfansi nti na wasa akofa ato ama nipa foforo sey nipa yi obo odua eye adwuma obo odua eye adwuma nti mesra wo ye ohene die meka se na wotwe etwa mu yi eba manimu a ye tanu nuabo ahodo mienu eba manimu am ye ho adwuma no ba ko ye ohene nipa ewu o nua eduabo no mu no abrante mu no aha ye kwa ho tinye ni nyina na ye se ye tudwa wo badwam enti mesre se sa mumu ye no eto ntwa cause mo fra ne bi wo ho a omu nye bone bi a omu nim usika na sika ni bre na aba wa kwan mu no a wo fa obi ajapade kwa no onim ho bi ba kun ye mpempra ne na ba kun ye asase de kampempra ne agudie te ye mfa ne se me na me di majapade be gya wo se daache na wo di ama me ma sa bre na me ma susa e good na e wo hwa na fe die mo fra ne nyin se o mo ate ho asem se ye papa de sika kokko e bre wo apane se waton ena mko bodu ya e chire nsem no de e bebere se nka bodu ya no na ono a odi sika no nko ana e kan no a nka nye ya nanso omo ana enim ho bi nyina ani sika ne bi nyina nso ho aka de odi enim ko ye yi paso hene ko ye yi nyina e ho aka nti abrante mu no ye ka ne sei na anfa anka odan a
2: se
0: kwane ten ka o se kwane ten akwa ti se nsu yi se bi mfa wo dan a hu ne ya ha na wo mo a afa o mo ne ma se o mo ne ma japade akese no na mo hu se o se nsu yi e se ne ma pa we obi wo kra o o hu ne mfoni na wo hwe keke e bi nkan wa hu se de tie sa na dua bo aye kan ho asem ye tie se ankan wa ana se bi nsi ufi a enim guase e tae kire no nko e na akra etoton so enko o seye ne oyi na de ban so enko enti wutie obi ni mo bi kire yi de wo hunu bi pense yechi de wo hunu bi dan no e na epe bi ai den ahwe mesrew se wo koye obi biribi a dwene ho mienu etu kwan na me hu se no nipa bi ti se da bi ameka ofi se eno na minnim se omo de nipa mi hunu wɔmo no eye japanfo wɔmo nye nipa mani briade ɔmfa wade ɛhɔ na mi hunu sɛ sɛ wugya wɔ japade to abɔnten ekodi bosome kora ba ba befo wade ntimi no ɛhɔ na meka ha ye sɛ de enim ne ye ka de ye hu na edi hu adanse me kai me nua be ma pɛo eye sɛ ya oni nua pɛo ne ba baako wɔ hɔ a yɛfrɛ no Samuel Sami Akia Bala ɛyɛ train station ɛyɛ na ɔwi no station ne sika puduo kɔyera wɔ hɔ sika ebi wɔ hɔ ne yɛ de asoma no kora ɛne ne wallet ne ne bibia dollars ɛne Japan yen ibi ɛyera ayi na wohwɛ ɔwi no train station hɔ no a abrante mu no nipa boa peso nipa dom ehɔ so pa train station kakra enso so after say ni sika ne yira ye okɔ busa bisa ya no train station wɔ no ne sakan enkran ha se osika kɔ yira ba bi ti se kantamanto anase wɔ kan hia elder form a won sabe kan
2: dabi
0: ha enso odie otrezi ma ne sa etumi kan enye se ɔno nko a yɛmfa deɛ wɔ hɔ yɛnnua deɛ saa nteteɛ no a yɛde adua ɔmotirim ɔma ɔma ne mmeradeɛ ma ɔmu nnua deɛ ne sɛ sɛ yɛsua ene nko mo no mepese me no me no ne be di enti me di ahoma na ye di dwa no ye di dwuma na etudwa eh prepre nkrato no eh anasa be phone krato no eh WhatsApp message ne prepre nkrato eh 0243 510062 obetimi di afa WhatsApp message anasa normal message na also we dey send bisa na we send one aba ene ye hwet anua anasa duabo ede na obi ya e me boni dua na obi ye wade na wo boni dua ya na wonim sunsun aso e wechiri emre bi ya kan dua boy ho asem na bi nim so abodua ama ade na obo ho dua no na ne nsa aka ama edane ba ne so otu kuti san ye funu no aha se wa wade ya wodi wato ba bi na wo de wususu se abrantem no ye krese na afa meanwhile no abrantem no mfai na mo wo na wodi ato ba bi na wo hwe na wunhunu na okobo dua kobodua na ohunu ade no na ne wura fisi wabodua na oyisu ade no eno so akire nsem no koye deja timisrew yen ya yenimu dua bo ho nsem mpem bebere ye dua bo ho nsem ba ye dane dua na oyuna ya na wa akire no ya na eka wa akire no ya na anodene ade kodi ye yira ya okobo ho dua no eka e bebere wankasankasa obodua no ya na ha dwene nka uja asem no che ya tina yana nana mbu baby say sa wodi asem cha na mfa hwe nchei so what you say
2: chaze pa
0: fa manyame ya na nso akire wo nhira edu ba bi ayemfa bi manyame edu ba bi nso a ye mumye no ye nyai mikai mabrante ye ba ko a obama ma me ye adwuma ma no ya ton asase ama no e na omo e ton asase ne ma no e san ba beji ti oba aye no na obeka kire me se na sase na mohwe abrante no ho ode baaye ne mobroni bi o single room bi na wasi na otim na nkrofo no pese omo ekubu dan no na omo gi asase no omo de machine ni besi so na machine na mem ye adwuma ni wiye no besi ne omo agi nkrofo atwa no ho ahie nyina se abrante wutie mi a betimi afre na wo de wadanse na ba besi ne omo akon na sase no so mpren nine bibia no muntimi nye muntimi mu omuntimi en grade ba ko excavator no mde ko ye no operator ne se enso ato nti muntimi nye adwuma no enso move be te se 20 meters eno wo ko start adwuma de ye enkrofo de oba bi mu a wo san be ye odu abrante na sase ne so wo se fu asa eno so wo san de ko ye adwuma omo ba bi wo se sasa ase we de muntimi nye so adwuma besin ne abrante ne tene baby bibi wo baby enti sa mo bro ni we senko wantu anamon e na itu ni firwa nka sa bri kra he no betena he no beda onni bi wo ye mo bro ni a je se na dan a otimu no anka sa ya asase ne ye ne dia no wo hwe dan ye wasi wo sokra no a je se onni bi wo ntimi nko han dan enti ye je wo titi ne mo were mo anya asase mo amo frɛ no mesere se ye pon a na mo afrɛ WhatsApp message na wo timi dia ba wo frɛ sa bri ya ye ntimi mfa enti wo betimi de normal message aba na se WhatsApp message na yakenkan e de amawo number no ye 0243 510062 Dr. Ananebo Amani Sankofa Herbal Research and Spiritual Center e won sanwo me ho na me ye adwuma na mmome na me bo kokko e wodua bo ho se wabo obi dua wo pese ye dan na se obi abo dua na pese ye dan ye ho adwuma na mmom se dua bo no dua bi wo ho a wo bedane agye se wo kɔ nsuo ne so ai be nsu ahonhom abosom ne bebre wo ho a de bo dua a wo ba medane ama wo ebi wo ho a mekyere wo se we die agye se wo kɔ nye ni nyina na wo betimi adane se nya wo nko a aha ebi wo ho de a ye dane aha ba ko mi nu mi ansa bi wo ho a agye se wo be kɔ bosom ne so e na wakɔ akɔdane
2: na wa ri ntia
0: ho nhyehyɛ ye no eno no eno gye se wama wo kwan ha
2: kaze o mye honhom de o kasagun from probete
0: o kasagun from ama wote ne duba bi a ese se ukoye amamre bi duba bi ese ukoye wo ho aha amamre na wo be ye no untime nye wo me maso ye ha enye ni nyina e bi wo ha me ye aha de ense se me ye no enu nti na oni mamamre wo nse ama ne no aha nti eno na se amamfo onim a na wakɔ na obi akɔda da no sofo bi akɔda da no se madane nanso so onim ho bibia na chire kutanimu Aha, mi kai mi nua ba wo de wasam ye de yes de suade. Aha, mi modi nti mane hawo. Ma baba wa mi kana sam yi. Oni na brante ye si so. Be at the age of 18. Eno mo ye mojafra. Tabre usa onti asie mfie du ngotwe baba wa. Se otwa ne moja e de agu nsem. Na oba na twa ne de be ma na twa ne de na waka akire wo se se mi jawa gosuma se mesia na se mingu menso mini wujaye a mingu na omotete ho abrante no antumi okofa na chi se ntokwa bai nti ye ntokwa bai no anko twa pam no mu na okofa oba wawu oba no so so ti ase be ma bi antumi ma na kwem be ma bi ababa na kwem bi abenya problem so na di bai a me ye ho ade e di ma no sadie we be bokoko se no so so wo ya brante wo ya baba wa enye bi da bi so won zabte ne baby wo ma na dwuma obeye aha na ekodru baby na se sa honhom no edi nipa nya okodru asore a asofo no so so de oni ho nim de no piekọ se obi kọ yesa apam no ite se wakọje bosum abesi dem wo kọje bosum besi dem a na wo se me fa ne se makọje bosum na me dia besi me dem na wo se wo ye mpae bofo nti wo bọ mpae ya ma bosum na tutu akwa wo boa esese yesi baby ye chichira boa na ho na ye dai eja no so ho makọje bosum na ba besi wo na wo se wo bọ mpae ya ma na kọ enye adwuma enye sa na tie ti se nipa ne kọje bosum no besi ni fi no waje suman na besi wo a the best years wo ye ni se wo de body kọ e bi ofa no titi eti a sinze wo be ka se me bọ mpae eti abusua bebree ebre because of sadie no wo nana ukwaje bosum ne ba afie ne se wo hwe na wo ma enyi na adane kristofo na obi ya ntana bosum na no a fakọ ansa na obi wu awu se wuja ho na wu kwa wo ma ne wo nana no no obi ene ho be kwakọ tana bosum na no nti e basa e bedi omunya basa sa na e ma we nyina e koso a e ditia nipa ma ye breze bibifo wasi ya janu maye bwane wuni ho ya ya ni ya soma mumu ya suwa so chwenye timi srewo niya maa ya yedi tia ya hon maa ya brese ya bibi fono ibina mebo boso no misremo se wun ni mua yumediye ya nintini ya feno ubi ni mua ubi chile iti diya ya koso wa fie fie mua ya diye nya ya bre ya kompa ya buwa kwa na sofu wansu bibiri wa hua umeni huna diye wamo waso wamo nti asem mabreki ma yese yi entoso wabuwa oni mu hwe ohun de ekoso no mponu abreki enti mi srew empire bo woni mre ha akoye ti se wakoje oba aware na ompeni biem na oka kire ne se meja odi wano keke ti waja no unya no no no aje se wafa amamre kwa so na wagu aware no boko sana okoje tumi nso so a opese ujai bosom ne som ana ujai bosom na chidi a ɛno nso yɛwɔ kwan a yɛfa so na yɛgyaa no akyi dei yɛnto ngu kɛkɛ te sɛ obi wɔ hɔ a bosom no wɔ fie na ɔma kɔhyɛ saa akɔto agu ɛno nso cases no bebree yɛba m'anim a fie no nyinaa gyigya sɛ ɔmo sesa akɔto gu a te sɛ deɛ ɛwɔ hɔ pɛpɛɛpɛ ɛneɛ nka moma no gu hɔ koraa ne nkaeɛ ɛbɛsɛ fie hɔ nyinaa wei bɔ dam wei nya epilepsy atwerɛ kyerɛ sɛ yareɛ basabasabasa yɛbɛhwehwɛ mu no na kyerɛ sɛ bosom na yɛ nananom kɔgyeeɛ ena enchiri mase omo de omo nsum biem ti yakope sofo bia ma sofo na be sisa akoto egu bosum nzo su ye mframa nti ohoni no na osisa tugu ye bosum no gusu di nya ofie ho ti ohoni no ano omo de ya amamre no o ma sisa akoto egu zise wa hye bosum no bosum no me pa cho ye nhye no ti obi ka chiro se wa hye bosum a o ye dadafo abrante mu no
2: dog
0: me se se obi ka chira wo se wa hye bosum a o ye dadafo
2: okay
0: bosum ye nhye no wo beti me a hye ohoni ba wo timi nhye bosum ti ni yipa se mfa ne se bia wo ye kristo ni okuta cross na bia da okun mu na obi hu a ohun se e wo ye kristo ni so ti ase aha inti se obi ji cross no hye no a on hye yesu kristo to me ne wo ho no on hye hun kronkron aha inti sa na bosom eti ye inti wo kwa hye ho ni obi betimi asom bosom a wo be ko ni fie no na bibia nsisi ho te sɛ deɛ yɛde honi sisi hɔ na yɛde nserewa abobɔbobɔ ho no saa deɛ no nyɛ bosom no nyɛ no no ɛno yɛ honi nyɛ no na yɛfrɛ ne bosom no bosom no ankasa wɔ hɔ ɛyɛ mframa ha na saa nneɛma no ɛyɛ honi ate sɛ deɛ wɔsi asɔredan nkronkron no nyɛ ɔno ne asɔredan na ɛsi hɔ no de wokɔ bubu asɔredan na wohye asɔredan no a wonhyɛ hɔ nkronkron
2: ɛsɛ woyɛ mu tu na wabɔ bɛti no
0: aha saa ne
2: tiɛ woyɛ mu hwi na wabɔ bɛti a sɛ
0: ɛnyae ɛno nkyerɛ sɛ ɛgyae saa ne tiɛ nti mesrɛ wo ɔbosom yɛ mɔnaba a ɛnku no yɛnhye no wone ho nim deɛ a tena nkyɛn mesrɛ wo nkɔdaada wobiaa nka sɛ wahyɛ bosom na w dabi dabi yɛnhye no gya yɛ mɔnaba a nti mesrɛ wo tie no ye wonim sɛdeɛ bosom te a to wobo ase ne sua ha wonim sɛdeɛ nyankopɔn te a tia to bo ase ne sua wonim sɛ deɛ ɔbonsam tia to bo ase ne sua ɔbonsam ɛnyɛ ɔno na yɛadrɔ no huhuhu no yɛwɔ nipa a bonsam te ne mu honhom te ne mu obi wɔ ha ɔnam hɔ ɔyɛ ɔbaa fɛfɛɛfɛ ɔyɛ bɛma fɛfɛɛfɛ ɔyɛ ɔma ne ho kwan ma ɔbonsam de ne ɛyɛ adwuma enti awudisɛm krɔnosɛm ayerefasɛm abɔnefosɛm biara nam ne so ɛna ɔpereti de sɛ nneɛma nti nyɛ de yɛadrɔɔ sɛ bonsam no a na wokura bɛbɛn na wokura dua no sɛ ɛno ne yɛfrɛ no bonsam no ɔbonsam bɛtumi aba wo nkyɛn nnipa fɛfɛɛfɛ na ne wama ne ho kwan ama bonsam de ne ɛyɛ adwuma nti ne bɔne abɔnefosɛm wɔ ne mu a wɔde yɛ adwuma nti ɔyɛ fɛfɛɛfɛ nti mɛnka sɛ yɛde yɛadrɔ ne tantantan no obi bɛba fɛfɛɛfɛ obi yɛ pataku nso wɔde odwan nwoma dura no ho tuhu na oyɛ odwan saa ne teɛ obi nso anim bɛyɛ sɛ ano bɛsɛ ahwea n'ano sɛ hwerɛma nso nyɛ ɔno na ɛbɔ nti yɛnhyɛ no nso nti na yɛ maame no mu nyini na ɔmo anim yɛ mɔnkyemɔnka a ɛtusu sɛ ɔmo ayɛ mmerewa deɛ ɔmo na bɛyie sɛ ɔmo nso wobɛhwɛ nɛ mmɔfra a ɔmo anim fɛfɛɛfɛ no bi nso di bɔne de bɛyie ɛsɛe adeɛ nti yɛnhyɛ no nso aha yɛ asɛmpa 94.7 dwumadie no yɛ obi nim a obi kyerɛ ahoma no a wobɛtumi de wo prɛprɛ nkratoɔ no afa so no yɛ 0243510062 0243510062 ebia bɛto mu a aberantɛ mu no wobɛtumi ayi
2: dɔg bɛma camp no a aberanteɛ no wade firi baɛ ɔ sɛ ɔwɔ haw paa wɔ n'adwuma ho
0: mo mamfrɛ no ma momfrɛ mesrɛ mo yɛpɔn a ne yɛdi nkɔmmɔ wowɔ message a wobɛtumi de afa so ɛno a na yɛkenkan message no wɔ so no nti yɛmfrɛ mesrɛ wo manya asoɔden
2: ɔsɛ ɔhaw paa ɔse n'adwuma asɛm nkɔyie koraa nti wobisa sɛ mmoa bi wɔ hɔ ana
0: mmoa wɔ hɔ wobaa yɛbɛyɛ biribi yɛfrɛ no spiritual check up yɛbɛyɛ nhwehwɛmu deɛ na ɛkɔ so obi wɔ hɔ ana area no a woyɛ adwuma no ɛnyɛ baabiaa na ɛsɛ sɛ wobi adwuma ɛna wobi adwuma no nso a ɛsɛ sɛ wodwora ɛdan no mu anaasɛ wokɔ han dan a baabi a woteɛ no menka sɛ wokɔ han dan no yɛpenti ne hyɛn wokɔyɛ ano wakɔtena mu dwora hɔ yɛka sɛ adwora a wokrɛnse baabi ayi tumi bɔne afiri hɔ na ɛdan a wokɔdam anaasɛ baabi a wode bɛyɛ wo store a wode bɛpere w'anoduane no menkɔtena mu saa kɛkɛ meserɛ wo sɛ obi daadaa o bibia ni hɔ a bibia ni hɔ a deɛ ɔno sɛ bibia ni hɔ no ɔda a ɔto pono mu biribi wɔ wiase meme se biribi wɔ wiase deɛ anim ne yɛka deɛ ho ne yɛde ho adanseɛ ɛti wo store dan no a wokɔyɛ mu adwuma no clanse dan no mu anaasɛ dwura dan no mu kenkan sam 51:7 ɔse fa dwura dware me ne nye me ho musuo na me ho mfi sɛ sukyerɛma sɛ musuo bi ani hɔ a nka yɛnwura yɛ ho adikanfoɔ no a ɛdii kan no israelfoɔ no mmerɛ so no bɛsi nnɛ nyinaa no ɔndwura wɔ mo ho modwura wɔ mo ma ɛsiane sɛ abrantɛm no ɛyɛ dɛn ɛyɛ nnipa yi yɛdɛn ɛbɛfom yɛyɛ driverfoɔ yi yɛbɛfom obi wɔ koraa a wode wo kaa akɔpira no wagya no hɔ obi wɔ a wo drive woabu no driving mirror woadwane kɔ kyerɛ sɛ yɛyɛ nneɛma bi ma yɛdome yɛn ama ano di akyi obi wɔ koraa woyɛ driver wode hyɛn no akum nipa wanhyɛ dadeɛ ba sasane de w'akyi wobibia nkɔ yie wayɛ wo nana bi bɔne wo nnua bi wayɛ no bɔne wafa ne sika de atu kwan ama wadome wo woyɛ biribia nyɛ yɛ wura fi bia na wosa nsɛm a yɛka di yɛakyi bebree wobɛbrɛ yɛ maame no m wodome yɛn nti ade nti na wonwera wo ho dwura wo ho no te sɛ deɛ woda ne dua sɛ ɛnome bi de m'akyi a ɛmfiri hɔ ɔse fa adwera dware me ne nyi me ho musuo na me ho mfi sɛ tokyerɛma wokaeɛ a no ne nnipa no teeɛ a na wakɔte agyera wo deɛ to nsom deɛ adware nyɛ saa ne ɛyɛ no wonim a tu anammɔ ne berɛ a wodwura wo ho na musuo afiri hɔ woyɛ sɔfoɔ kane no na wohunu adeɛ kane na wo ti asem kane na wo pichi eto nipa aso me ne wasori ni igu wo nti ase jura sori dan no ho na jura wankasa wo ho wo hu agufi bu o emfa ho se wo yesofo bu o kura wo ne oba bi ada ne wo bu ni nsa egu wo fie se wo niema jura wo ho na wo ho nti o se fa adwura dwara ne nyi me hu musuo ye hu musuo abosomfo e jura wo mu fie e jura wo ma na kristofo se hwe ni ho asa wo kura no wo nti kristo asum na se unti nyame som na se ye nti asase so akwa onyankopon de kan bo ahonhom ansa na wo bo nipa eti dantuo na wo betena mu no fie na wo betena mu no ye fra bibi mpotem mpotem nyame territorial spirit sa ahonhom no ye ntimi no mo ntena enti asase ye mpam wo ye nkuo mo ye nhye wo mo na emom ye okwan ye beti ye betete ye ne wo mo ntem so ati ase enti men kan kire mi se bibi ni ho wo mo wo ho enso ye betena efie bi wo ho a yesie nipa wom kane no ne ho ye musie e wo nim nipa bebere besi ne e ye illegal se yesie nipa wo fie enso ebi no mo ye du kwatena ba bi na niema bi hunu hunu wa dwara fie ho na wo hunto ne nye wasom due e koso bebere fie bi e be na wotwe miensa ni abrante e ba kwa me kwa ye adwuma bi ma no fie no wo tena mu a niema na wo hunu no abrante mo no na nya asem ketwa ye wi a meyi video bi wo we so de a kire wo abrante e ba ko a ne maame afiri mu ne maame ne wo ba fi ye ye wi a meyi video no e de a kire wo aha se nye bre ne na e kwa nka me mo abo aha so ahun maame no wa wu no wo ba fi be kan chance ne ade bom ye ye spiritual check up no opie wo ka se o done ba no nti no onya na chi ho efi ho bada obekasa e kire kwa yo fast wo ye ne niam anyina ye wi amebo a kire wo enne nye no ho asem ne ye kamri papa mu no o mo ye na gie chenye samai ni ho ni sa na ima no ne ya eno so ye de eno so ay program ne ye kire wo mo eno so ye different bebre nti mi srew wo kwotena ba bi se efi efufuro anaze wawi wasi wasi wabie wadwuma anaze wasi wo fie fufuro na wo kwotena mu a dwura fie no mu ansa na wakwa kwotrem ne nya wasom due mo bia na da se bibi ani ho because adentina e bia wo ton ade na obi so ton bi ono de ande e oton ayeto wo de ande e nto ara wo de ne nya na esese wo dwura wo ho na wadwura asase na wote so no afuo na wo do a dwura asase na nsa bosom paye enya bibi sronko bi enya bibi wo ho bia wo so ti ase enya se wo bet ahonhom no wo ho ene abrante mo yo akresi asase ya matoi musuo ne yesan bia mfiri empenguma me mesre akwahosan mesre yedie mesre nkoso mesre mpuntuo mesre promprom ye mesre dankwa ho de wom tumi a udi asase so hene ufiri nso ma konzuom ufira asase mu akwa asase mu ufi mframa ma konframa mu ufi jamu akojam obo ade ne tumi mu enye ho eye bone na o se hwi ni ho hwi ni ho ade ntina bibi hunu hunu na obi timi kɔgye asase na odua de obi aye ntosi yantam eso kama obi so de eso a na adane te sɛ de ahwie nsɔhye egu ase na wo ka kyerɛ me sɛ biribi ye ne ho nti hwan ne kɔ hwie nsɔhye egu ase abrante mo de awone ne bɔhye ye no de ne de biribi aye kama wo kwa wo de ne de ne nyina ewu
2: tie sɛ bobo yiri bomo
0: biribi tum biribi
2: bi tum biribi
0: nti ye ba ne sa obregu eye ya nti sɛ bi nto wo dade a wo bɛfɛ sɛ biribi ye ne ho emu me to wa na be musa on bibi wo ba bi
1: ha asi dog aha enche akra na america nka kire wo se eye madwuma asem aha aye ne hu bibi wo
0: ampa
1: na wo se aye akomshefo ni asofo bibi na na ahye ne nkom se dache mhm oba ba ye sofo dache
0: mo
1: na wo se enu nti mhm onim se enu nti na se onya adwuma anya be be kwaso kopa adwuma bia no onye binye na afi ablabone nkoyi ma no izono kazunika prekura wan
0: eh ehia ma se oye hwehwemu
1: so ni mo nkrofon so anko mbeti maboa no ama na adwuma ye enso ase san nkrofon oni owo ma ablabom
0: ohia favor na ansa na no de oka no nyina na mintie de ebiri ma di kaka emo mo ye se oba na ye hwehwemu ma no obi wo ha na adwuma na okoye nanye no na sese wo ye ene bi won so ana esese okoye nyame adwuma so ampa se nyankopon pese wo ye na adwuma na so wonya de odo nsa beka bia jigu the other one sabe can be a edugu. Mekai sofobia Obama meye ademano. One in the year in the menu and by sofo in Pesame body, Utia memoajo, Unimoho. Abrantemono sofumua. Why, yeah, sorry, no cradompa. Dominion, you know, 15. And my car on in a year in a manqua.
2: Oh.
0: Inti, me ye program say, Anna, Utia me no se dog. I say, me ya come a common. I say, Namis me femo. Namis, papa. Near my timmy go, sorry, and I say, Timmy says, in your man, a binny say, over your own. Now, home, it was our sinner so. Ha, be all cry, nay, you be. I saw yes, win him. Now, Cotoho, they say, oh, they are sorry. But the way Christo, you know, the Obo Umpire.